0: រាក់អន្ទន់5ចិត្តប៉ុះយើងប្រលឹករំលែកហេមរោរឿនរំបន់នេះបន្លានពុលបី
1: តើបបរផ្លែមហេត្រោះរនរំបន់ជេងតំពល់ត្នេះបន្លានគិតសបបហេអន្តរផ្លែបើប្រេះជេងលបផ្លែតាប្រលឹះសាមក្រាញ់ជេងបំណោជេងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណាក់ដាក់បន្លានទៀងកលគំទុះបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើពុលរយទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ោះក្នុងមើលគៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លានលំគុនេះបលានកំពលបលែកដលាំងបំណរូបទឹកងើយម្នងបើរៈបំហែមទោះទឹកងើយចិនរូបចារតក្លាក់មងហោកេះដើមពលនំហៃកេះហោខានទឹងប្រដាងចារសាកសៀមដលាំងទុកហាងបទីណាក់ទឹកហេរបិនប៉តបន្លានអានេះប្រេះកាំងច្រាំងមីចាលទើងតាកងឡាប់ខានទឹងប្រចារដោហ៊ីសាកសៀមហិចកលតំណតាពងហ៊ីក៏ប្រកាច់ម៉ាងយោបបចេះក្តើមមើងងាន់បើបអែរផ្លែមហើយជីពើតាមក្របទៅបលនរំបនវណិបលានកំពលបកសាក់លើប្រអបើទាំងប្រដាងចារតក្លាកេះដងជីលឿងមានមីត្រិតទៅទងងដាងខានទាំងប្រដាងចារខានបកទៅនមាត់គូខុយបើចារលំពងបកជីកសិមខ្លាំងតានទុកនឹងទឹកហេរបិនប៉តបលានតាមក្របទៅបលកាំងច្រាំងមេចាលទើងហាច់ទើងតានទុកសាក់វលដាស់លោះណារបើចារតក្លាកសាក់ទៅបលកេះក្របដងជីនឿនឌីងវៀនតើមបកកាត់ឡាំងប្រដាងចារខ្វាហេតឹងឡាំងប្រណាក់អង្ការៈអារំទាំងប្រដាងចារទឹងគងថៃគៀងខ្វានទាំងប្រចារ
0: អំពូលប្រអន្តំប្រកកអង្ការៈខីរុនប៉របន្លានតាមក្រឹបទៅបលកាំងយ៉ាងចាល់ទើងហាច់ទើងតាក្រឹបទុករំបនទើមចារតក្លាក់គឺលតលមួយដោយអន្តំប្រកកណាក់ដាក់បារចិត្តបោះសាវលលាប់ដុរហៀងឡំខ្នំណអឹកប្រកដងតាប្រណាក់ដាក់ខ្នំខងខៃដុរហៀងបោះចិត្តកលែប្រកកសៀមដ្លាំងតាក្រឹបសាអូឡានទុយអណ្ដងយះខាន់វលទុយខ្វាដីសោត្រូវទាំងអែរពើបលំគឺណាក់អំពូលប្រក់ហ៊ុយក្លាពើបកែដ្លាំងបើនទាំងប្រចារបៃណាក់ដាក់ជីខៀរបិនប៉របន្លានខលរតាណាំងមាត់5កសិន7ប្រចិត្តតាប្រក្រឹបសាវលមនុស្សតាមក្រេបសឹកដុបលទៅអណ្ដងប្រកតាប្រក់ខាន់កុលយ៉ាអំពូលនេះម៉ៃមុខយះខាន់ពើមណដងតប្រក់ឡើងត្រកណារអេកលខាន់របិនសាក់តាប្រក់បេឌីណាក់ដាក់ជីហ៊ីរបិនប៉របន្លានហោហ៊ុយអេឌីក្លាស់ណខែកចាជីបកសៀមខ្លាំងដំជីលឿងវិញវិញទៀតទៅមរងដាងความទាំងប្រក់ដាំងចារความប៉រទឿនមាត់គោះខួយបុចាររណៃនុយសាក់ចង់ទីទៅមរលឹបរត់ខ្លះណខុនខើបើក្របនេះដើមអន្តងប្រកតាប្រក់នេះទៅមណាក់តាខីជីកាន់សាវលទៅមពើបតាមក្រេបសាក់ខួយណាក់លើទុបលដំជីឡាហ៊ីរបិនប៉របន្លានតាមក្រេបទុបលកាំងច្រាំងមីចាល់ទើងហៃទើងជេងទុកហាងសំផាន់ងាន
1: ់តាន់ទើងប្រក់វលទៅហាความប៉កេតឡាំងប្រក់ហួយដងញ៉ាន់សិនចារតក្លាក់មកកត់ជេងប៉បចៅតលំណរងាល់តរតាក្រពងហ៊ីគោប្រកាច់ម៉ាងសោដោឌីបឌីរងាល់ណាំងខានសុសាក់ខានខសាក់តលាចារណាំងបរិយប៉ខែប៉សាក់តអកេះក្រាប់នងជីកាធឿអានទៅមទងងដាងគៀងខ្វាកេតឡាំងទាំងប្រដាងចារខ្វាហួយដងសិនចារឌីងតិទូថាញ់ទៅមប៉កេតឡាំងប្រដាងចារความប៉អន្តិបរប្រទេសចារយះហន្តិបរបានឡានពើទាំងប្រដាងចារដាវបោមិញទៅមប៉កេតឡាំងប្រដាងចារខានទាំងប្រដាងខ្វាហួយដងញ៉ិនសិនវលតិហួហ្វុកបិញនេះកតាមគៀងខ្វាហួយដងញ៉ិនសិនចារតអំប៉កេតឡាំងប្រហួយដងសិនចារជិះចៅប្រយ័ត្នលំណទួតលំណណោះសំអេះទួក្លាក់ប្រាក់តាក្រពងហ៊ីលើប្រកេះងីតឿនតឡាចារពងហ៊ីក៏ប្រកេះម៉ាំងសៅទៅវលតិហួងើយតើតានទុកចៅលំណហោដងជេកៅធាវអានយេះលុបសាក់ណយកលសាក់ចិនតើគិតបប្រងាល់តរតាប្រលើពើខានសុសាក់ខានខសាក់តឡាចារពងហ៊ីកលប្រកេះម៉ាំងសៅដោទុបលអែនឡាចារគេបកលត្រឹងត្រឹងហ៊ុយណកលបប្រងាល់តរតាពងហ៊ីក៏ប្រកេះម៉ាំងយោដងជីដោហ៊ុយកັບគោប្រាក់ទៅមទងដាងគៀងខ្វានទាំងប្រដាងចារខ្វានទាំងប្រចារជាសាក់សិបហុយអន្តលំណតក្រពងហ៊ីលើសប្រកេះងីតូនតលាចារពងហ៊ីគូប្រកេះម៉ាងយ៉ោទៅមវលហាហៀបយហាន់សាក់ហ្វាសុន
0: អំពោជាសាក់សិបហុយពងហ៊ីដែរវ៉ាឌីងទី5ខានសុសាក់បរិបារណារហៀងយហាន់កន្គុញងឿនវិនថាញ់ខានសុសាក់ពូនចិត្តណារហៀងគោអន្តុកវលហាហៀបសាក់សិមហិតពងហ៊ីកន្គុញងឿនវិនងើយេខាន់កន្គុញងឿនងកយងបារណៅកូនខយេងខាន់សុសាក់ខាន់កបជីកូនទុកសាខ្វាសុនតាក្រពងហ៊ីដងជីដូខូហ៊ីកັບគប្រក់ទៅមទងដាងគៀងខ្វាំទាំងប្រក់ដាំចារខ្វាំទាំងប្រចារយេលុបសាណៅអ៊ីកលសិនចិនបើប្រិជាងបើក្រពកហានសុសាក់ខាន់កបជីយេខាន់ពងហ៊ីកហានគិតសាក់តលាចារតើយកើតបើ

0: ោរឿនរំបន់នេះបន្លំពលបី
1: តើបបប្រផ្លែហេតុរ៉ានរំបន់ជែងតំពល់ត្នេះបន្លំគិតសបបហេអន្តរផ្លែបើប្រិះជែងលបប្រផ្លែតាប្រលសានក្រាញ់ជែងបណ្ដោជែងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់នឹងដឹកបន្លំទៀងកលគំទុះបងរំញុះញាក់ណនរេះហ៊ានវើម700ទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រញ្ញាប៉ះក្នុងមើជែងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រំបន្លំវណ្ណេះមឡានកំពលប្រវេតប្រាប់តាមក្របទបលនរំបនអាយ៉ាបឿនកើលំអណហិកទុកលឺប្រកនុកណាអវេចើនបើកឹតណាក់លឺប្របើងីតើនប្រត្រងខ្លាំងបើកនុកណាយេហានប្រលឺបើក្របគលទាំងប្រអបប្រកេម៉ាយេហានកើលកេះបលឺកលកែតឡាំងប្រកណាអេចើនកលបើបលឺប្រតានេះបលានតានំអបលានហើយកាប់ខ្លាំងបើចេះតាសហវ៉ាសុនសាដងសុនកេណោអរតេងខេងបារហៀងប្រគីឡូម៉ែត្រវងណោះនេះបណ្ឡានមើងបរិយប៉ោះរពោណៅលັບផាមរពោពូនយិត1ពងហេលរតាដាប់ប្រាប់តាមក្របទបលសាកេះបារយិតរំបនតាមអែនកេះសិនរំបនញ៉ាំសកេះក្របបើកចាស់តាណោះពងហេហួយអទីបំត្រុនកេះយ៉ាអន្តុងរំបនកេះពើទូរហៀងត្រយខេងបារហៀងពងហេកើយតែដេរអៃទងនេះបណានកូដ្រាដាក់អៃសរបិនទូនតុកអឹកត្រំបនអេកូអេតលំកេះប្រត្រងខ្លាំងអែរឡែរក្រឹមតុកពុំកក់អញ្ជើញក្រឹបប្រលះទីបអឹកនហុនខើ
0: អ្នកបឹមក្រាមពលប្រហិនបៃកេះពើពឿនទឿនទូបលពិននេះបណានលរបលខៃហ៊ុយណកលពំទីប៉រអៃរឡាំងពលប្រលះខាន់អានីបណានគិតជីពេអិនសពបើងៃឡាបើក្របដងជីខ្វាសាខ្វាគ្រីងបើក្របគឺសៅដំជាកាន់បើងៃឡាបើខ្វាក្របសាអ្នកបើតំក្របទបលបៃឌីតំតោដឹកសើយទបលជាកាន់អានគេបើបឺទឿនបើនីបឡាន់
1: បែមពលប្រឡំហ៊ុនណាក់លឺហកែបបឺដឿនពនេះបនឡានក្របពើមទៅងាន់លំកេះណាក់ទឹកត្រមនឡានបើសៅដោណោភិនសៅបើប្រេះជិងកលហែររំតេះបនឡានកូដឹមយះហានប្រលសាកើលអេចើនបើក្របត្រមនដោយលះឡងទៅពើមក្រាមពលប្រហាន
0: ់អ្នកបើតំពើបទៅគិតតាមពលប្រក់តាមក្របទបលរំបនហាន់អេងខ្លាំងអេសឌីលបពើមងើយឡាពឺនេះបនឡាននេះបនឡានបនតនអានកេះពើបឺដឿនកើយកុញមកមើអ្នកបើតំក្របទបលរំបនខាសាកេះពើកែខ្លាំងរលះប្រលឹះសាបបទីអចើនប្រកកដូចកេះទូពើប្រលឹះសាសុតាំរងសៀមកណោះទបលអេនវិមក្រកលខៀតបិនបនកើលពើបព្រះជាងនេះបន្លាននឹងខាអៀងកលខំទោះបីនេះបន្លានតអកេះពើបឺដឿនកើយតាមពលប្រលបើសានត្រុនបើយើងបែរបនហោលរដោជាងបនតិនអានធឿកយះកាន់បនតិនអានហាក់ដឹងអរតំវិក្របទូបលហាន់នេះបន្លានគេបើអឺដឿនគាត់តែនេះរអៃដឹងលើកលប្រលឹះសាបនេះបន្លាន
1: អាយ៉ាបឿនគាត់តាសាដងសុនលែកមើតសាក់វលទៅចារតក្លាក់បើបអណហិកទុកលឹះប្រកនុកណាប្រាគេបើបលឹះកលបទីសាហួយណកេងីតុនបើបកេតឡាំងប្រកណោអំកអញ្ជើញកលបេក្របពលប្រលំតំរឡងបបនរុបទឹកងៃមនងបរៈបំហែមប្រុសទឹកងៃយានរុបចារតក្លាកមងហបលហេតិនយោះតអលះកលមិតនៅបលានកម្ពុល
2: thực hiện kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai học tập và quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào lúc 8:00 ngày 29 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT trên sóng phát thanh FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. Kính mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Trân trọng cảm ơn.